0: Cascade Braces. 503-666-8000. 503-666-8000. Para agendar tu cita, las consultas son gratis o visita frenospdx.com.
1: Atención Portland, 93.1 El Rey te trae una oferta exclusiva. 50% de descuento en Mount Hood Oregon Resort. Disfruta de habitaciones amplias y lujosas con todas las comodidades modernas, incluyendo Wi-Fi gratuito y detalles de lujo. Saborea la mejor cocina de temporada en Mallard's Cafe and Pub y Altitude Restaurant and Lounge. Aprovecha 50% de descuento por tiempo limitado. Compra ahora en 931elrey.com. No dejes pasar esta oferta.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Relájate y deja que el servicio para recoger de Fred Meyer haga tus compras con los mismos estándares frescos en los que confías en toda la tienda. Seleccionamos cada artículo en tu lista, empacamos todo cuidadosamente y lo cargamos en tu cajuela. De seguro será lo que ordenaste. Ahora puedes ahorrar $30 en tu primera orden en línea y recibir entrega a domicilio gratis en tus primeras tres órdenes. Fred Meyer, fresh para todos. Se aplican restricciones de detalles en el sitio.
3: T-Mobile is launching something no other wireless network offers. Introducing Nothing. Pay nothing today and walk out of the store with a new phone.
4: What did he say?
3: Nothing.
5: You definitely said something about nothing.
3: Exactly. Go to T-Mobile, pay nothing up front, and leave with a new phone.
4: Wait, nothing rules.
3: She gets it.
5: Hey, thanks for nothing.
3: For the first time ever, switch to T-Mobile, pay nothing. No taxes, no fees, no money down. And walk out with a new phone. There are 250 reasons to choose T-Mobile, and now nothing is holding you back.
6: On eligible devices with qualifying credit plan and 36-month finance agreement.
7: Get in the zone, AutoZone.
8: John's day is off to a slow start. So he heads to AutoZone, where he can get a battery for under $100. Lonnie, a local AutoZoner, tests his battery for free. Looks like he just needs a charge. And Lonnie does that for free, too. In no time at all, John is back on the road, ready to finish the day strong. Free battery testing and charging at every store. No hassles, just help.
7: Get in the zone, AutoZone.
8: Restrictions apply.